Ko rangi ko papaka puta ko rongo ko tāne mahu ta ko tanga roa ko tū matauinga. Ko aumea tike tike, ko taha uiri mātea. Toka nā te rangi ki runga ko papaki raro, ka puta te ira tangata ki te whaiao ki te ao mārama. Tihei, mauri ora.